Hallo, jeg heter André Kvebæk. Jeg er fra Pansy Nye. Du hører på Raisin Z.